0: ballerina. On your toe like ballerina. Me make your tip on your toe
1: ahoj,
0: like ballerina.
1: Ahoj, ahoj.
2: Hoj, hoj, hoj.
3: Rádio jedno.
1: Ahoj.
4: If you are real G,